0: Da, da, mi-a zonit pac, ale noi.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac je, conții-mi doa, ei.
2: Mă retipsi, că cazul ce e pe ea în franceaz?
3: Ici ne trebuie pers, Urban FM.

0: Și da, mi-a zonit pac, ale knoi.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac je, conții-mi doa, ei.
2: Mă rog, tipi, să-ți e pe Ian Francez.
3: Ici ne trebuie pe Urban FM.